cyane na Jimani Rambona kuri cyo kiganiro ajeje kugushikiriza isaha 10:30 kabarebwe gukwikana ikiganiro ijwi ry'Imana iherezo.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

mirongo itanu mirongo irindwi na rimwe mirongo itanu. Imana mwese ibahezagire mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo. Amen.

uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzezwa buzima rukristo. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima rukristo mu ishengero ry'Abadivantisti umunsi w'indwi, mukagishikirizwa na radiyo y'agakiza ku isoko.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

Radio Gakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza gutega amatwi ibiganiro bigushikira biciye hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri nkuko amaze kubyumva aho hejuru mu kirango ni ikiganiro mu kino gitondo ngiye kugushikiriza ni ikiganiro Ramuka Amahoro. Ramuka Amahoro mugiye kutwakura ku nimero 62 ubusa 66 ugiye kwakira amatelefone ya nyakabiri telefone niyo nzima iyo nshuti mukunzi munwanya ibiganiro bya Radio Gakiza ku isoko y'ukuri ndaguha ikaze kugira ngo wakure ifurize inshuti n'abagenzi igitondo cyiza uhora arakoze kugira neza aho uherereye shyira rero ku rutonde abantu batanu hama ucuheza wakure mu ntumbero yo kubifuriza igitondo cyiza ndagwe ikazere cyuti.

0: n'amahoro
1: ashimi imana
0: naraye neza
1: gitondo cyiza kumufasha imana yampaye n'ibindi imana yaduhezaga igihe bagira igitondo cyiza cy'isabato
0: yego
1: mama sese araho kumuyange n'umufasha we n'ibondo bagira igitondo cyiza cy'isabato
0: Biko biracikagurika
1: Mama fukisha akubwo.
0: Turi ko turumvikana neza guma mu kiwanzu urimo ntibiko biravuga neza araba gume mu ruhande rumwe.
1: Mama Sherife anatsina ubuhe
0: Ego
1: kandi namwe mumpaye umurongo w'igitaro
0: ndagushimiye cyane
1: kumuhesha
0: nawe

0: Hadi waga kiza kisoko kundi munwanyi kumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Nimhore.
1: Amahoro amahoro.
0: Tuvugana na ande.
1: Abone imana Etienne kubusuriko ntara mvuga gutumwa rubona.
0: Etienne aho kubusuriko namahoro. Waraye neza.
1: Namahoro turashima.
0: Nkaza mu kiganiro.
1: Reka mbere kuri mu rwego mu mpari umuronko.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Umudame ni bibundi imana yampaye.
0: Yego.
1: Fieri rubonana n'ibirangi za Ezekieli.
0: Yego.
1: Matias Mugifunzo.
0: Mhm.
1: Kuganwa munyarure.
0: Yego.
1: Na David hamwe na nani sinzira Fieri na kuranga kuri radio adakiza.
0: Yego rakumva.
1: Na ngarikiwe na Celestine akona kudushikira ikiganiro bindukana n'Imana.
0: Yego.
1: Mundondre na Jiste na Jiste agwaya ati ahari hose yi.
0: Nga yacu nikunze kashishika ariko kandi tumushimire cyane yari Etienne hari yakubuseruko. Hadi wagakiza ku isoko kuri turashishikara turabandanya ikiganiro. Ndamuka mahoro. Alo.
1: Alo.
0: Ni mpore.
1: Mahoro.
0: Tuvugana nande?
1: Wana Bosco kumusaga.
0: Bosco.
1: Ego.
0: Aho kumusaga waramutse amahoro.
1: Ndashima.
0: Kaze.
1: Abamere ngi kwizeza kisabato.
0: Ndagushimiye.
1: Mbone mufashe maraza ni bwo nzira kisabato.
0: Ego.
1: Abana batu boka na bwo nzira kisabato.
0: Eh.
1: Akole zari to ni kokoro mu kisinzira kira kisabato ko le teri kan kisinzira kisabato.
0: Ego.
1: Eka mana pa mashe ngi kwizeza kisabato ngi kisabato na basaru ngi kisabato. Eka mbone mushaba na mabu ko ngi kisabato ngi kisabato na ba. Ego. Eka mbone mushaba
0: na mabu ko
1: ngi kisabato ngi kisabato.
0: Kaza bela kali ndo kaza
1: garu ishobose
0: ko
1: kadi
0: ko tabar Hadi waga kiza ku isoko kuri turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro. Ikiganiro ramuka amahoro. Ikiganiro wewe mukunzi munwanyi ibiganiro bya hadi waga kiza ku isoko kuri washiriweho kugira ngo wakure ifurize inshuti n'abagenzi igitondo ciza. Ngushimiye rero cyane uri kumviriza ino biganiro mwayimana akomeze guhezagira. Nimo twakurere kuri ya nimero sanswe bumenyere 632 ubusa ubusa. Saga tandatu mingi tandatu na gatandatu. Radio Gakiza, alo.
2: Alo.
0: Nimhore.
2: Nimhore, Sadoki miyonguru mu mabanda.
0: Sadoki, mabanda na mahoro mwaramutse neza.
2: Mabanda twaramutse neza.
0: Kaze mu kigani.
2: Iyo nifurize agatondo keza umukuru w'ishengero Nyandwi Sharutieri.
0: Ego.
2: Nifurize agatondo keza tena umukuru w'ishengero Peniske.
0: Ego.
2: Ndi furiza katondo keza badiakoni bo sibamabanda n'umukuru w'abadiakoni Etware.
0: Ego.
2: Ndi furiza katondo keza ndayiragije Oscar n'umuryango wiwe.
0: Eh.
2: Ndi furiza katondo keza Pasteur Jonas mu ntaramvuga butumwa ya Mwaro n'umuryango wiwe.
0: Ego.
2: Lu Pasteur Filimo.
0: Eh.
2: Nobi twandi ndiho kubwayo ne story. Umukuru w'ishure ry'Isabato Phenias, umukuru w'Isabato wakera Domitira, umubitsi.
0: Ego.
2: Evariste ndayinginga. Nabandi bose abizera ku izina rya niyo nkuru Sadoki, bose kama ndabifurije agatondo keza n'Isabato nziza.
0: Ego.
2: Eta kiko nga kuri studio.
0: Ndagushimira
2: mahoro y'umwami wacu Yesu Kristo.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Sawa sawa. Okay.

0: Gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza kugushimira cyane uriko uratwumviriza ikiganiro niramuka amahoro. Alo
1: amahoro y'Imana.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
1: Ikeneye asi nkuko yanzwe niwe yakwira.
0: Twakwiri he?
1: Nyabungeye. Babaye.
0: Gadzi.
1: Leka mbone cha kisunga mjia kati anda tu kia kumbis. Una mani rambo ni buhaye. Mbura mganya mwambia. Hama chembo na mwapuruganga iga matrafije mahoro.
0: Ego.
1: Chembo na chembo. Halo. Chembo na mutamasimio ni na mama vikorenga iru umhore. Na wili songai nyabunge mura mwanje nabo frenyene Simo
0: ego
1: na makadonga
2: na Jambosco
0: wanyuma
2: abanyuma nabazi kwizina rya Phineas bose
1: ngibage na mazina ngaho mu rutabo Phineas nyene
0: ndagushimiye cyane.
2: Bawo nange ndagushimiye.
0: Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira uri kuratwumviriza aho uherereye ikiganiro niramuka amahoro. Ora kumuzere kwagira neza mu isomo herere. Yalo.
3: Alo.
0: Nore.
3: Kashimana.
0: Tuvugana nande?
3: Berita mubuto.
0: Inde? Bertrand.
3: Berita mubuto.
0: Berize.
3: Ego.
0: Ego kadze beri.
3: Ndaga kula musa mahoro kafana nana bakufugana.
0: Ego.
3: Ndagushimiye
0: cyane.
3: Namwe ndi bravo tu.
0: Ego.
3: Ndagushimiye cyane. Munabanyembuye.
0: Ego.
3: Ndagushimiye
0: cyane.
3: Namama hotel ya dibukanje.
0: Ego.
3: Aba hotel na babuto na bakirere.
0: Ego.
3: Na pubu na maji. Ndagushimiye mashandira mu mutoro.
0: Ego. Ego.
3: A pobre na bana mio.
0: Ei.
3: Batia quando amo muito hoje. Não fui para trás de qual é na batia.
0: Ego.
3: Na batia quando amo a terra na ginasti.
0: Ei.
3: Anginário se chamar.
0: Ego.
3: Anja se desgrunhida na sua braço.
0: Ei. O anjo não? Da Ushimi. Radio agakiza ku isoko yo kuri turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro. Mwebwe muri ko muratwakura komeze guhagarara mu kibanza gituma twumvikana murabe ko uturezo dukwiye. Ni mutwa kuri 632 ubusa ubusa 6666. Alo.
4: Alo.
0: Nkore.
4: Mahoro mahoro.
0: Tuvugana nande?
4: Anani karo atanatu mu presidenti naramuka mutumwa ya mirombe.
0: Ja kure nyakira amaju ya zinyaka radio kawe. Radio agakiza ku isoko kuri mwitwararike guca muzinya aka radio kanyu mumaze gutora umurongo. Alo.
4: Mahoro.
0: Mahoro cyane, tuvugana nande?
4: Boniface irangi.
0: Boniface irangira mwaramutsa amahoro.
4: Kimana kabi.
0: Kiganiro niramuka amahoro.
4: Eka mweza mwesha makuru mwesha maenda wiki mbikito ndakiza kisawata.
0: Zina jawo sindagushimie.
4: Nekareo mbono mfasha nyigondo wiki mbikito ndakiza kisawata.
0: Ego.
4: Mbuna roi zinyawe nani kote mpaka yonamu na wana roi mbikito ndakiza kisawata.
0: Ego.
4: Esito mkinombele zeri mga uransa mwere uchina champo kuhizo ne lucheri mkare mlando jipe mbikito ndakiza kisawata.
0: Eee.
4: Uri mwuri mbuna purufe mbikito ndakiza kisawata.
0: Ego.
4: Pasali kimpa baka maraku maroni musa mbikito ndakiza kisawata.
0: Ego.
4: Tambone zabrone muruneke mbone na chuma muruneke na tiri kumiso nikito ndakita kisawa.
0: Ego.
4: Tambone kampi yesa ya nati anayesu anafoste nara sharing mbano nikito ndakita kisawa.
0: Wanyuma.
4: Mbasele mnechama li na ino sanaka shacho na edizo mbone na kate tikikito ndakita kisawa.
0: Ego.
4: Ya ni mkuvenu sekundako matiasi mkifu mtoniti mbele rike mnerechake mashikito ndakita kisawa.
0: wanyuma
4: reka mbone wanyuma reka mbone babafura aho baherereye bose mbone n'abanywanyi bandihagaza bose nibagenda ise kumugimbo turagira igitondo gisa kisabashe na munyonga ubanza twa murako sinzi ko mwaka nimba kakora abategereje irangiye
0: nitwa kabona abategereje
4: kashire so karika
0: kitwa gute Radio Agakiza ku isoko yukuri dushimire cyane Boniface n'abandi bose amaze kutwakuraho muherereye mwami mana akomeza kubahezagira allo
5: allo
0: impore
5: mego
0: tuvugana nande
5: bona buchavyane irubona
0: Vianne irubona mwaramutse amahoro
5: yego na mahoro
0: kaze
5: yego nashaka kuramutse amahoro umujyango wanje turi kumwe wose
0: yego
5: ndiye ndamutse amahoro abuzukuru banje bose yaramukije amahoro na bashikaje bose banyumva
0: yego
5: nibagiwe namwibwe muri kuri ya byagatiza
0: ndagushimiye cyane
5: hanyuma nongere ndamutse amahoro abo mu muryango wa muganga osemu ndabasaba kwihangana
0: yego
5: amanongere ndamutse amahoro na kagabo alegisi n'umuryango wiwe n'umuryango wa festo bose
0: yego
5: nibagiwe n'abagira bose aho bari bariko baranyumviriza yego hamwe n'umukozi warangiye agapiza nawe arahaseretina n'umuryango wiwe
0: yego
5: yego murakoze
0: ndagushimiye

0: Radio agakiza ku isoko kuri kiganiro niramuka amahoro. Allo. Allo.
1: Amahoro.
0: Amahoro. Allo. Inde? Nitwamenya akazina kawe, witwa gute? Minani? Uri buzira sadze. Kaze mu kiganiro.
1: Nagomba kwishyura umudamu n'abana turi kumwe nyine ahubwo sadze.
0: Ego. Katumushimire cyane Minani, ariko kandi ntitonde ntiyarurumaze kwawe yashaka kwifuriza igitondo ciza. Ariko tumushimire cyane. Undi munwanyi ku murongo. Allo. Allo. Allo.
2: Allo.
0: Nimpore.
2: Nimpore.
0: Tuvugana nande?
2: Arafenias ari kungara.
0: Fenias kungara na mahoro ngaho.
2: Basha na mahoro cyane twiteguye kujya gusenga.
0: Ni byiza. Kaze mu kigani.
2: Ikale fuzi gihe cyiza cy'isaba ko nawe mu mpavurongo.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Umuryango turi kumwe kandi wifuza igitero cyiza cy'isaba cyo.
0: Yego.
2: Kandi fuzi igitero cyiza cy'isaba cyo. Simuramba ngonga imura inyongi bubanza.
0: Ego.
2: Tuna kita kuri na wote ngishanga eke mu kigimbo. Tuna kita kita kita abacho kuri sina muziki buzira sarazi.
0: Ego.
2: Tanto ni mkuhuru edisi mchino mbe. Tutashe akumu henga.
0: Tuna
2: kita kuri sa Fatima Tonge.
0: Ego.
2: Uyu Matias Mifunzo.
0: Ego. Ego, wanyuma. Ndagushimiye.

yukuri nkomeza kubashimira cyane mwese aho muherereye nk'uko mubwiriza bino biganiro mwe bakunzi banwanya ibiganiro vya radio agakiza ku isoko yukuri ndabashimira cyane kuhoraho yabaramukije amahoro nibwira uruhara namwe kwifuriza inshuti n'abagenzi igitondo ciza mu kutwakura kuri 632 ubusa 6666 nkomeza kubaha ikaze mwese aho muherereye aho mutwumviriza hose muherereye uhoraho akomeze kubampezagirira indirimbo komeze kubanezereza zindirimbo ziko zirabashikira ziciye hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri.

0: Kadiyo waga kiza kisoko kulikiga nironi ramuka ama horo tulabandanya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Zina karadiyo kawe. Halo.
1: Nako.
0: Wazimu jiradiyo kaze rero.
1: Ego.
0: Kaze mkiga niramuka ama horo. Witu gute?
1: Diane kumiyange.
0: Diane?
1: Ego.
0: Kumiyange mwaramuka ama horo.
1: Kazi
0: le namki gani yo?
1: Eko, tano chuzi kuri mwenyekwa mamaro.
0: Dago shimi chani?
1: Namki jamaa la watayi wanyi.
0: Ee.
1: Na wote boka na.
0: Ego.
1: Na jeremi tuana na namu jango wili.
0: Ehe.
1: Dago kwa mkuu ya anza.
0: Ego.
1: Acha angazi wanyi. Kwa
0: sababu ndoko ala munute. Hikunza kwa Diana rangiza ariko kandi yaramaze kwifuriza igitondo cyiza abatari bake. Reka tumushimire cyane. Witwa Detari Rushango wifurije igitondo cyiza cy'isabato ngo umwami wiwe n'ibibondo Imana yabahaye ngo nabaruhuka isabato bose ngo nabavyeyi biwe bose nabo kuri radio yagakiza tukaba tugushimiye cyane. Allo.
2: Halo.
0: Nimore.
2: Nimore.
0: Tuvugana nande?
2: Mane rakiza yeve mu rushara.
0: Yeve, twakwe uri mu rushara?
2: Yego.
0: Nimore nga.
2: Yego.
0: Kaza mu kigani.
2: Bantu bambere n'ubyenyana mu mayi murongo mu gihe gitondo kiza kisaba.
0: Ndagushimiye cyane.
2: Umujyango wanje wose kiri ku mwe gitondo kiza kisaba.
0: Yego.
2: Ikambone Emmanuel araho mu gisoko gitondo kiza kisaba.
0: Eh.
2: Ano nyandika mwere na ndaize erike nga haku muganda kukitona kiza kisa watu.
0: Ego.
2: Ano miguro jamporo na masabu kumuganda wa giri kitona kiza kisa watu. Ano ndekambana na kijuma na mwere guwe nga nani ngago osa nami nani leosu wa giri kitona kisa watu.
0: Ego.
2: Ano ndera mundenga na nachisa mundenga na giri kitona kiza kisa watu. Ambona riyeve kuivumba na sarewusu kuivumba wa giri kitona kiza kisa watu.
0: Ndakushime chana.
2: Yari umuntu nga kumuganda yakuye ntamenye izina ati nawe nyina gire gitondo kiza kisa watu.
0: Ego.
2: Anuwo zwari kora kuri kina na radio aga kiza bagire gitondo kiza kisa watu samurakoze.
0: Hitagigwa.

0: Radio gakiza ku isoko kuri allo.
1: Allo.
0: Amore.
1: Amore cyane.
0: Tuvugana nande?
1: Jean Paul kumuganga muvugana.
0: Jean Paul ari watevye wowe.
1: Umurongo watugoye kabisa.
0: Eh kaza ariko.
1: Eh ko murakoze cyane abandi mwebwe nyine si amahoro muramuka mahoro.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Bone mane akizariye rafe ku murongo ati isabato nziza murakoze cyane muramuka mahoro. Mbone abakuru bishengero bagenzanje murahasi muramuka mahoro.
0: Yego.
1: Ikuri zigitono kiza mudamu wanje na mujyango wanje turi kumwe ngaha ati muramuka mahoro.
0: Yego.
1: Andra mundinga ne sari buvenga kiza mundinga na muramuka mahoro.
0: Yego.
1: Eto polisi ngaho ati muramuka mahoro na mujyango wawe. Amundese na mudiga ibutira sa dimita mu kigororera ati muramuka mahoro.
0: Yego.
1: O kumuganda kiramu kamahoro n'umujyango wawe.
0: Ee wa nyuma.
1: Abone abizera bose ku kishingo rya rusharati iramu kamahoro.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Murakoze cyane.
0: Ezagi. Hadi waga kiza ku isoko kuri kiganiro gisigaje umuntu tumwe n'amasegonde atandatu gusa. Rero abanyuma nyuma mube hafi. Halo. Halo. Halo. Halo. Mwanya wacu ntituriko turumvikana. Radio gakiza ku isoko kuri allo.
1: Mahoro.
0: Mahoro cyane tuvugana nande?
1: Ndi umuse ho kimu kibati.
0: Enoki.
1: Yego.
0: Cyakure radio yawe cyankwizimye.
1: No kuvuga reka nifuriza aka reka ndamusa mahoro umufasha imana yampaye.
0: Ego.
1: Ama ndabana.
0: Eee.
1: Nari ebe kumuganza ati wamwibagiye kumumwibagira.
0: Ego.
1: Ndaba masabo kumuganza.
0: Ego.
1: Ndabanyamuganza bose abandiki izina rya sinzo muzeno ke.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Abanyaki bati bose ndabaramukita mahoro.
0: Ego. Wanyuma.
1: Heza
0: gibu. Hadi waka kiza kuisoko yukuri ndawamesha kihiganiro mwanya wa kigenewe urangiye. Ndawashimile mwese mwagizuru haramuli kina kiganiro. Juvenalari ya butembe elize mchibitoki. Kujagiche ndawe ya trisa liruona etiene buseruko bosu kari ya kumusaga. Basa nana sadoke kari ya mwabanda ni nete kari muganza. Jackson yatwakuye ari kuri Tercis, Fenias yatwakuye tutamenye.

0: Icho gitera maki kazo ba kuingene kazo ya mirongo mbili tu kwa zikuwa katanda tu. Uyu mwaka turimo.
1: Iyo korale nizo tamba ilolera. Izo bishiki kwe na yanda makorale nga.
0: Fuzi nzamba nderama.
1: Kwizu muchongara.
0: Nira ifi mikoni.
2: Jizikiro rubuye.
3: Jizikiro ruhembe.
0: Eda nisha rusekera. Ekana yandi makorale kuigyo shengero jabi keri.
4: Naba tumira biteka wavwe mumane zitandu kanyi. Kazi.
0: Nikaza mubike.

0: Shalom, Masha.
1: Imirima yereyerimwe ubunigiye cisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.
3: Kaze ka

0: abarongozi b'ishengero ku rwego rw'igihugu, abarongozi b'ishengero ku rwego rwa misiyoni. Ndabona
1: noneho rero
0: kw'ibyuma baba duhera kantu
1: ko kahubwo n'akantu kameze neza kariko karakogwa.
0: Mbona
1: bakuyemo ibyuma
0: abantu nibasanzwe Rwanda teras abantu nibasanzwe. Komanda Crispe, ego neza cyane. Sawa.
1: La.
0: Amashime ishengero ry'Imana.
1: Ukuguru kugira kimwe n'ukuboko.
0: Ivumbi ryatumukariya.
1: Neza cyane.
0: Angorane. Ego sha. Neza cyane.
1: Reka abantu nabahigaye
0: mu. Cyo numvumenga ahubwo.
1: Lala
0: no, kubafasha.
1: Oya yangane. La bajimbira abandi bakajinyumba murongo bakawukubita rimwe ntihora.
0: Reka mvuge buhoro.
1: Ariko
0: baradukurikirana kuri radio yagakiza. Umve ico kirenge bariko barakubita.
1: Reka tuzatunume gatoya. Tuzatunume.
0: Agacerere umunota umwe.
1: Nibyo ukunda ko nihangana umunota wose. Reka nibandandirize. Ariko mumuhangana shimeje cyane. Amashimeje cyane. La. Ariko abantu bari inyuma kumwe natwumviriza mushike makino kibanza mw'abantu mwe. La. Amashimeje cyane. Kwa abantu baserukize mu by'ukuri.
2: Aesthetic. Contra. Another.
0: Oh yeah.
1: La. Ariko nk'abantu tayimengi n'abatumwanya wagiye ariko tumwanya wagiye.
0: Abafaransa bavuga ngo umwanya uri n'inzego.
1: Time is money kandi mu cyongereza. Umwanya n'amafaranga.
0: Amashimeje
1: cyane. Kandi baserukizi ku bari ya abu narambuka butumwa ya ngozi mu manuko. Imana ibahezagire cyane mu izina rya Yesu.
0: Bwana Teranse.

0: gutunganya ibikogwa byo mu ishengero ry'Imana, ibikogwa byo mu ngoro y'Imana, maze aravuga ngo ibi uzubinzirikane ko. Reka ndababwire ngo useye isengesho ngiri ngiri Imana icyari none umuntu asajya ku ngoro y'Imana yatanze iki. Yego Imana ikigende ikaverifya isanze ari byo iri sengesho. Imana ntishobora kugirengagiza gukora yuko nijya Nehemia ntiyagirengagije. Icyo gituma rero najya ndababwire ngo Imana niba idashobora kwirengagiza isengesho nkiri, muze buri muntu wese ari ngaha. Duko twibuke turafise icivugo nimavavuga ngo duhinduye cha kivugo nakantu ko ngahi wacu mukayanza kavuga ngo nanje ndimo. Haleluya. Iyo ariko kwa cimana gitangajwe uri mwizera agomba kuvuga ngo nanje ndagize gute ndimo. Ntabarorerezi dushaka, twese dutegerezwa kuba abafatanya bikogwa kugira ngo turangure irishaka Imana yaduhamagaye mu gukora nta numwe agize gute avuyemo. Ndaza gusaba diakoni banyugarire iriya porotaye kubera yuko abari ngaha twazanwe no kugira gute no gukora. Rero nagenda babwire yuko Imana idashobora kwibagira na gatoyi abantu bakora igikogwa nk'ibi tugiye gukora. Ndavuga igero ivya uko imaka iyo turiko turakora Imana irandika ibikogwa byacu. Ntagira uwibwira ngo niyavugira kuri mikoro bakandika abajya mabanga nshaka kuba bamaze kwicara hajya siyo baza ko bariko barandika bonyene. Oya, hari n'ibitabo byo mwijuru byandikwa mu ibikogwa dukora. Haleluya. Ibi mubizirikane n'igihe uvuga sitwe gusa tuvyumva, Imana ibiteza amatwi nayo ikakwandikira kugira ngo imuvyumve neza. Ngiye kubasomera ano majambo aboneka mu gitabo bishingira nta ishengero, ni umuzingo wa kane, ni mu gice cya 29 chapitre kigabane cya 34 kivuga ngo urubanza. Abakoresha ama soft copy bitabo byo ma telefone ni ku rupapuro rwa 377 mugende musobanu majambo ku isuri ya kabiri. Haranditse ngo umucamanza yaravuze ati abantu bo tsindani kwize ariko bazocirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bakoze. Aka kantu mwakumvise, aka kantu mwakumvise. Ndasubirabo, nivyo abantu bose bazotsindishirizwa kubwo kwizera ariko bazocirwa urubanza hakurikijwe ibikorwa bakoze. Buri atera kwiwe kuzima akitangira kuvuga manuzi kazi y'Imana arabandanye. Nabonye abikundira imbere y'amazina yabo mu gitabo cyo ahandikwa ibikorwa. Icyo gitabo kiri hehe? Imbere yacu handikwa iki? None aya majambo turiko turajyana kandi ariko ngaha ntibaje abo basivye. Yaranditse ngo nabonye abikundira gukora ibikorwa bibazanira inyungu nyinshi zo muri ubu buzima utyo imbere y'amazina yabo mu gitabo cyo mu ijuru ahandikwa ibikorwa byiza. Nta kintu na kimwe cyari kihanditse abantu bazotsinda urubanza. Nibikunda uko twabonye ngo bazocirwa urubanza hakuri bakotse gukora rero
1: imbere kwahubwo
0: abizera namwe murakireye kubyo uko tugiye gukora. Imana ibahezagire cyane abavuga baturi kwa nabati Imana ibahumugisha. Mugabo ukora yuko iki kibazo nacyo kirahambaye tugiye gukora gute twebwe abadivanisi umunsi w'indwi twebwe byose turongo itegeko rya Bibiliya ryo gutanga. Nega ndabwire ko rya Bibiliya ryo gutanga ryanditse hariya mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye abikorino ni mu gice cyaho 18 ni mutore Bibiliya dusomere hamwe umurongo wa 12 handitse ngo kuko iyo hari umutima ukunze wemegwa kuvya umuntu afise si kuvya tagize ne si kuvya dafise. Ndagomba ngo mwumve neza ino teko rya Bibiliya rigiye kuturongora bisigura ngo gutanga ni kimwe ariko kugira ngo ishikanwa ryawe ribe giso y'Imana. Imana mukanye Imana ibahezagire cyane. Nega ndabwiye yuko abakunzi ba Bibiliya tuzi ko dutegerezwa gukora ubwa mbere dukoranye umutima ukunze ariko kandi bigisha ko tugomba no gutanga muri uno murongo ibihu.

0: Andy, ni twa senga umva okefa ni yemeje ibihumbi bitanu.
1: Amena. Senga yumva rero.

Yesu ashimwe. Turageze mu yundi mwanya mwiza wo gushikanira Imana amashikanwa no gusubiza ikigira cumi z'itariki 20 Ruheshi 2026. Umutwe wacyo uravuga ngo ingenzi zihuta. Ijambo ingenzi twese turaritahura, tuvuze tuti bari abantu n'ingenzi, kuvuga ngo aho hantu bari siho bazoguma. Baje kuturamutsa bariko barahita ejo canke hirya ejo, bashobora kubandanya bagenda. Natwe rero turi ingenzi zihuta. Muri uko kuba ingenzi zihuta, hari ibyo dusabwa kuzirikana. Turazirikana yuko Imana yaduhaye amazu. Kare mu gatondo babanye babaza ngo ninde mu nzu. Twese rero twamanitse tuvuga tuti turi abantu baba mu nzu. Imana rero yaduhezagije amazu, ariko hari ikintu cyo twitwararika. Tugomba kumenya ko ayo mazu yahoramo. Ayo mazu ntabwo ari muhira iwacu. Hazogira igihe tuhave twimukire imuhira iwacu. Ayo mazu rero ntabwo tugomba kuyaha igiciro kininiya cyane, ariko adufasha muri no minsi tukiri ngaha. Ariko turi ingenzi zihuta. Hari ikindi dusabwa kuzirikana, nuko Imana yaduhezagije ibintu byinshi cyane. Ngaha babitudondaguriye amafaranga, amazu, imitungo, impuzu, ibikoresho byo kwinonora imitsi, ibikoresho byo mu nzu, ibisharizo n'ingabire twahawe. Ibyo byose Imana yaduhezagije. Ikindi kintu dutegerezwa kuzirikana nuko iyo mihezagiro atari yacu, tutagomba kuyikoresha mu nyungu zacu zonyene. Ntabwo tugomba kuyakoresha twerekana yuko tugomba kwikunda. Turagomba gukoresha iyo mihezagiro yose Imana yaduhaye mu kugira dufasha abantu kwakira agakiza. Iyo miheza

kandi ngo numva wese nahamagara ati ngwino Yesu aguhezagire papa Yesu aguhezagire muvyehi Yesu abagirire neza cyane Yesu abaho umugisha cyane nimuze ntimurindire ko turinda guhama kuririmba indirimbo kuko twababwiye ko n'umwanya wagiye Yesu aguhezagire muhungu w'Imana nta bandi batambuka ngo baze Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana mwitavye akamo k'Imana ntimwitavye Dieudonné shimira Imana ni Imana ihamagara yonyene kandi twese dukeneye kwijanira mu bwami bw'ijuru Yesu aguhezagire mukobwa w'Imana Pastor tera yandirimba igitero kimwe gusa n'icyitabirizo bibaye ngombwa turatera ibyitabirizo bibiri gusa ibitero bibiri gusa n'icyitabirizo

0: tura kwishimiye cyane gose kuri munsi uri hejuru murongozi wa misiyo navuga ati ukomere cyane murongozi gusata tugaruka nuko Imana ibahezagire mu izina rya Yesu
1: amina amina amina.

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya jese natanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera